Det der mig er så rejt, at tæt os er som en rejt. Men tæt og klam, om tæt os til, hvad så så svinder andre tegn. Er det så tungt, en dag må ligge, og morgen gælder svinder for. Og det smal vil jeg ikke mere med, så jeg er med til en helt op. Ich steh im Zirkus vor leeren Manegen. Vor ein paar Jahren ist der Highlife gewesen. Nur Akrobaten, die bleiben nicht lang. Heute geht's ins nächste Land.